0: our colleagues.
1: Sure. Pwede ba rin gumaya sa
2: My name is Tio Sidoy.
0: Arnel.
1: Yeah. I'm by the way, Roger.
3: Kamo ba? Namay gida lang ang imno nun.
0: Nag-grami. Ipapalit naman si Gabo. Ganyan. Pasensya naman, Barnes lang sa ano kayo. Mabantang ka pisar.
1: Duwa ka bakit na ice.
3: Imno tanani. Wait, that. Mirasa ko anbi. Sino si Sidoy? Ako na si Inuwa si Kuan. Si Arnail.
4: Sige, Ides. Ako'y bahala.
1: Lahat po kayo si Roger nung yapon na kuha.
3: Ay, si Kuan mo ha? Si Arnail.
0: Ako'y problema. Bakura na kung kitang ka lang mga labong-lamong
3: kanin. Jer, dali ka sa Kuan, Jer.
1: Arnail, dali ka Arnail.
0: Usap kayo pa niyo ganahan. Ano yung mga monster? Atong tirana, marapang porn-porn yung tirana na to. Pang tibon, pang tibon.
2: O saman, dirira tanin nyo. Isa naman yung kebo kama.
1: I-off lang na to ang suga. Dili makita.
4: Okay, mag-i-off. Uy, basta kay, kung alam, napatay malisya lang. Good dagon. Magdipindi lang kung nagkasaya lang makahigda din sa kutsun.
2: Dili na kita mo siya ang gita kaya pasig mag-disturbo mga ka-board may.
3: Ako, hilang na siyang kaayok ko.
4: Alamin ako.
1: Kaya po niyo ang siling pan may saba kayo.
3: Yeah, sige.
1: Usog kayo matulo.
3: Ato ana siguro ang sugda ni Uy. Kay isang ka na ba yung mga libido?
1: Pre-Arnel, siyat.
0: Ay, na yun. Isang manayin kayo. Siyat.
1: Huwag yung gamil.
2: Sugda na rin.
0: Bibibig sa mayo na ako. Ako yun na. Nahon ko din si Bobby, si Lorna. Kami mo
3: tanawara may lugar diri.
0: Sa Roger sa mo ha?
1: Dali Roger!
0: Si Roger.
1: Ay, Roger si Arnel.
0: Ako
3: si Roger. Dali, Jer.
0: Dali, Jer. Dali, Jer.
4: Ay, si Doy. Dali, plaster ko lang kung danyan si Doy.
3: Imuha ko ron.
1: Arnel, dali sa kinil.
0: Ibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib Dede. Ay, dede. Lorna.
1: Rene, kita na ko imo abre o.
0: Iop na ang rimble pasiga, ang rimble pasiga, iop na suga.
1: Nalipat ko si, nalipat siya kasi Sir Richard Hayag kayo pananaw.
0: Ako na yung painpain, di ba?
3: Ano? Ano?
0: Send view, send view, send view, send view, send view.